ki v dan živi, sploh ne pogreša, kar izgubi. Bog reče sploh, da ločil boš.

0: ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: bi profesor bil. Če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: bi profesor bil.

Hiša spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša spod sonca je